tiimo kietan ja kolman ja passin tiimo kolman. Vietsa Sveriges Radio appa ja ilmoheta huadzo pushtiroi ja da huadzo takka vire tiehti kuas min saadde. Togamna min mobiilappas voi webbositu Sveriges Radio tjukkis.se vinjusahtso Sameradion.